0: Počúvate Sky Rádio.
1: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
2: Tak už to povedz.

Prešovské krajské školy v lete predstavia svoje portfólio a ponuku odborov. PSK spúšťa letnú autobusovú linku s nadväznosťou na vlak do poľskej Mušiny. Na Skyrádiu počúvate správy s Dianou. Školský rok sa v Prešovskom samosprávnom kraji oficiálne skončil, avšak na niektorých stredných školách v zriadovateľskej pôsobnosti kraja ruch neutichol. Stredná odborná škola Hotelová Horný Smokovec, spojená škola Ľudmily Podjavorinskej Prešov a stredná odborná škola Remesil a služieb Poprad otvárajú svoje brány, aby žiakom základných škôl aj zahraničným hosťom zážitkovou formou predstavili svoje portfólio a ponuku odborov. Prešovský samosprávny kraj prichádza s novinkou pre cestujúcich smerujúcich do Poľska. Od stredy nasadzuje na cesty nový autobusový spoj na trase Lipany – Stará Ľubovňa. V prevádzke bude počas všetkých júlových a augustových víkendov a zabezpečí nadväznosť na železničnej zastávke Plaveč. Odtiaľ cestujúci prestúpia na vlak Beliansky Express, premávajúci na trase Poprad – Mušina. Nadväznosť spojov pritom bude zabezpečená aj v opačnom smere. Slovenský Červený kríž v súvislosti so silnými búrkami odporúča odstrániť z okolia príbytku všetky voľne položené predmety, ktoré by sa mohli stať letiacimi. V aute sa v prípade silného vetra odporúča skloniť pod úroveň okien a rukami si chrániť hlavu. V interiéri domu by zasa ľudia nemali stáť pri oknách. Organizácia zároveň apeluje na verejnosť, aby pri silných búrkach nevyhľadávala útočisko pod mostami. Tie môžu fungovať ako veterné tunely. Prejdime na šport. V Národnom olympijskom centre plaveckých športov Košice má vzniknúť Múzeum športu Košice. Mestskí poslanci na útorkovom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve odsúhlasili uzavretie nájomnej zmluvy so Slovenským olympijským a športovým výborom na realizáciu projektu. V stálych expozíciách múzea by sa mali zohľadniť špecifiká mesta a regiónu. Zamerané by tak mali byť na plavecké a vodné športy, ľadový hokej, maratónske športy a prezentáciu významných športovcov z regiónu východného Slovenska.

Regionálna autobusová doprava na východe má byť po úpravách prehľadnejšia. Horúčavy zvýšili záujem o pobyty pri Zemplínskej Šírave. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Organizátor integrovanej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji a Košickom samosprávnom kraji IDS Východ prináša od stredy úpravy v regionálnej autobusovej doprave, ktoré priamo reflektujú pripomienky obcí a cestujúcich. Zmeny sa týkajú zavádzania pravidelných odchodov v pevných intervaloch a tiež zrušenia zbytočných prevádzkových výnimiek. Doprava na východe tak bude podľa hovorkyne Prešovského samosprávneho kraja Dáše Jeleňovej vďaka optimalizácii nadväznosti medzi regionálnymi autobusmi a diaľkovou železničnou dopravou prehľadnejšia a systematickejšia. Horúčavy na prelome júna a júla výrazne zvýšili záujem o pobyty pri Zemplínskej Šírave. Podľa riaditeľa Zemplínskej oblasti organizácie cestovného ruchu Dolný Zemplín Tibora Tabaka údaje z rezervačných systémov ukazujú, že dopyt aktuálne dosahuje úroveň, ktorá je pre región typická skôr až v polovici augusta. V dňoch 2. a 3. septembra sa uskutoční cvičenie v oblasti civilnej ochrany Tiene v oblakoch, ktoré má preveriť pripravenosť systému krízového riadenia Slovenskej republiky a súčinnosť orgánov krízového riadenia na všetkých stupňoch riadenia pri riešení mimoriadnej udalosti spôsobenej pádom bezpilotného lietadla. Návrh na prípravu, vykonanie a vyhodnotenie národného cvičenia schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní. Prejdime na šport. Slovenské volejbalistky neúspeli ani v odvete semifinále Európskej ligy. Po prehre so Slovinskom 0-3 v Nitre nestačili na súperky ani v stredu v Ljubljane. Podľahli im rovnako 0-3.

0: Rádio. Hráme božsky. Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj. Ja!
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov. Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Schválenie materiálov je súčasťou míľnika v rámci plánu obnovy a odolnosti. Dokončenie procesu zonácie prijatím nariadení vlády Slovenskej republiky je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie 8. žiadosti o platbu. Návrhy zonácií v pripomienkovom konaní kritizovala opozícia, vedci aj ochranári z rôznych enviroorganizácií. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby upozorňuje verejnosť na aktuálnu phishingovú kampaň, v rámci ktorej neznámi páchatelia zneužívajú meno, ako aj vizuálnu identitu ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk a ministerstva vnútra. Prostredníctvom falošných webových stránok sa snažia vzbudiť dôveru občanov a vylákať od nich finančné prostriedky alebo citlivé osobné údaje. Prvá investícia z druhého dôchodkového piliera vo výške 60 miliónov eur pomôže výstavbe nových nájomných bytov. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš s tým, že sa chystajú aj ďalšie investície z druhého piliera do ďalších projektov v objeme približne 170 miliónov. Košická viceprimátorka a krajská poslankyňa za KDH Lucia Gurbáľová odstúpila z kandidatúry na predsedníčku Košického samosprávneho kraja. V rámci spájania síl zároveň podporila so svojím tímom kandidáta na predsedu KSK Mariana Porvažníka, za ktorým stoja strany a hnutia PS, SAS, Hnutie Slovensko, Za ľudí, Demokrati, OKS a DSODS. Kresťansko-demokratické hnutie sa tak pridalo k tejto koalícii a rozšírilo ju na 8 subjektov. Mexickí futbalisti ukončili 40-ročné čakanie na víťazstvo v prvom zápase vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. V nočnom 16 finále zdolali Ekvádor 2-0 a zároveň predĺžili výnimočnú sériu na ikonickom aztéckom štadióne, na ktorom počas svetového šampionátu ešte nikdy neprehrali. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných

0: spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

Prešovské krajské školy v lete predstavia svoje portfólio a ponuku odborov. PSK spúšťa letnú autobusovú linku s nadväznosťou na vlak do Poľskej Mušiny. Na Skyrádiu počúvate správy s Dianou. Školský rok sa v Prešovskom samosprávnom kraji oficiálne skončil, avšak na niektorých stredných školách v zriadovateľskej pôsobnosti kraja ruch neutichol. Stredná odborná škola Hotelová Horný Smokovec, Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej Prešov a Stredná odborná škola Remesil a služieb Poprad otvárajú svoje brány, aby žiakom základných škôl aj zahraničným hosťom zážitkovou formou predstavili svoje portfólio a ponuku odborov. Prešovský samosprávny kraj prichádza s novinkou pre cestujúcich smerujúcich do Poľska. Od stredy nasadzuje na cesty nový autobusový spoj na trase Lipany – Stará Ľubovňa. V prevádzke bude počas všetkých júlových a augustových víkendov a zabezpečí nadväznosť na železničnej zastávke Plaveč. Odtiaľ cestujúci prestúpia na vlak Beliansky Express, premávajúci na trase Poprad – Mušina. Nadväznosť spojov pritom bude zabezpečená aj v opačnom smere. Slovenský Červený kríž v súvislosti so silnými búrkami odporúča odstrániť z okolia príbytku všetky voľne položené predmety, ktoré by sa mohli stať letiacimi. V aute sa v prípade silného vetra odporúča skloniť pod úroveň okien a rukami si chrániť hlavu. V interiéri domu by zasa ľudia nemali stáť pri oknách. Organizácia zároveň apeluje na verejnosť, aby pri silných búrkach nevyhľadávala útočisko pod mostami. Tie môžu fungovať ako veterné tunely. Prejdime na šport. V Národnom olympijskom centre plaveckých športov Košice má vzniknúť Múzeum športu Košice. Mestskí poslanci na útorkovom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve odsúhlasili uzavretie nájomnej zmluvy so Slovenským olympijským a športovým výborom na realizáciu projektu. V stálych expozíciách múzea by sa mali zohľadniť špecifiká mesta a regiónu. Zamerané by tak mali byť na plavecké a vodné športy, ľadový hokej, maratónske športy a prezentáciu významných športovcov z regiónu východného Slovenska.

7 hodín a 4 minúty, to je presný čas Ská rádia a my vám na celý východ, na celúčky východ želáme dobré ránko, aj keď nie všade musí byť dobré. Počuli sme o prehánkach, počuli sme o krúpoch, počuli sme o rôznych rozmaroch počasia, tak verím, že to dnes nejako zladíme. Vraj má prísť veľké ochladenie a teplota len do 25 stupňov Celzia, tak sa necháme prekvapiť, lebo už teraz mi ukazovalo na displeji 26, takže podľa toho, čo nám priduje dnes, ale viem, že jedno priduje isté, nové témy, nielen z východu Slovenska a kopec božskej hudby zo Sky Rádia, na ktorú ste už zvyknutí, tak laďte s nami minimálne do 11. Dobré ránko.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
0: Reklama. Sky Radio.
3: 17 hodín a 16 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate úvod dnešného Skyka s Milkým a želám vám všetkým dobré ránko. Aj navzdory počasiu troška máme pod mrakom, ale myslím, že konečne sa dá dýchať. A dnes v plitkej brázde nízkeho tlaku vzduchu postupuje z nášho územia ďalej na východ zvlnený studený front. A tak budeme mať dnes príjemných 20 až 25, verím, že tomu tak bude. Sem tam na 28 to môže vyskočiť v Košickom kraji, ale inak už to nebude 40 a vietor bude fúkať severný o 4 až 11 metroch za sekundu, čo by mala byť taká celkom pohoda a nemali by sme byť uvarení ako posledné dni. Ale nie o tom som chcel, pretože dnešný infoservis otvárame naozaj vážnou správou. Vážnou správou, ktorá je jednoducho naozaj veľmi milá a my doprajeme ďalšiemu východniarovi krásnu sumičku, pretože na východné Slovensko sa znovu usmialo obrovské šťastie a hráč vyhral 100 000 eur. No ale to nie je len tak, že dám si čísla a vyhrám 100 000. Predstavte si, on ich vyhral tým, že netrafil ani jedno číslo. V pondelkovom žrebovaní loterie všetko alebo nič získal hráč z Prešovského kraja 100 000 eur. Hlavnú víru mu prinieslo to, že netrafil ani jedno vyžrebované číslo. Prešovský kraj má nového výhercu s poriadne tučným kontom. Pondelok v žrebovaní loterie všetko alebo nič, padla hlavná výhra 100 000. No a podľa spoločnosti Typos poputuje práve na východ Slovenska. Zaujímavosťou je, že úspešný hráč nevyhral preto, že by ohadol všetky čísla, práve naopak najvyššiu výhru získal za to, že sa úspešne vyhol každému jednému z vyžrebovaných čísel. V pondelok boli vyžrebované čísla 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19 a 20. Výherca netrafil ani jedno jediné z nich, čím splnil podmienku na získanie hlavnej výhry. Šťastie si na začiatku týždňa našlo cestu do Prešovského kraja. No a tak si odnáša výhru tento človečik v 8. poradí vo výške 100 000 eur. Lotéria všetko alebo nič patrí medzi špecifické číselné hry práve tým, že hráči môžu vyhrať nielen za správne typovanie, ale aj za úplne opačný výsledok. Hlavná výhra totiž pripadá tomu, kto trafí všetky vyžrebované čísla, ale aj tomu, kto netrafí ani jedno. Okrem hlavnej výhry ponúka hru, hrá teda aj ďalšie výherné kategórie. Odmenení môžu byť hráči, ktorí uvádnu 10, 9, 8, 3, 2 alebo 1 číslo. Výšku výher sa teda určuje samozrejme prevádzkovateľ a pohybuje sa od niekoľkých eur až po stovky eur, kto sa tento raz stal novým majiteľom 100 000 eur. Zatiaľ s námi nie je. Pondelkové žrebovanie však prinieslo do Prešovského kraja poriadnu dávku šťastia. Srdečne blahoželáme výhercovi. Nech užije v zdraví.
0: Sky Radio. Hráme božsky.

0: tesne pred pol 8 ideme prvýkrát na východné cesty a tam nám radarie lansíte v Košicech na Jandárovej, pri Šovke v smere od Ryby, na jazde do Sečoviec v smere z Dargova, v Prešove na Petrovianskej pred ZVOkom smer Centrum a v Kamenici na Cirochov v smere zo Sniny. Máme jednu hliadku, tá útočí v Sabinove na Oleho pri Cintoríne smer Lipany, tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Sky Radio, hráme božsky.

Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov. Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Schválenie materiálov je súčasťou míľnika v rámci plánu obnovy a odolnosti. Dokončenie procesu zonácie prijatím nariadení vlády Slovenskej republiky je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie 8. žiadosti o platbu. Návrhy zonácií v pripomienkovom konaní kritizovala opozícia, vedci aj ochranári z rôznych enviroorganizácií. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby upozorňuje verejnosť na aktuálnu phishingovú kampaň, v rámci ktorej neznámi páchatelia zneužívajú meno, ako aj vizuálnu identitu ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk a ministerstva vnútra. Prostredníctvom falošných webových stránok sa snažia vzbudiť dôveru občanov a vylákať od nich finančné prostriedky alebo citlivé osobné údaje. Prvá investícia z druhého dôchodkového piliera vo výške 60 miliónov eur pomôže výstavbe nových nájomných bytov. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš s tým, že sa chystajú aj ďalšie investície z druhého piliera do ďalších projektov v objeme približne 170 miliónov. Košická viceprimátorka a krajská poslankyňa za KDH Lucia Gurbáľová odstúpila z kandidatúry na predsedníčku Košického samosprávneho kraja. V rámci spájania síl zároveň podporila so svojím tímom kandidáta na predsedu KSK Mariana Porvažníka, za ktorým stoja strany a hnutia PS, SAS, Hnutie Slovensko, Za ľudí, Demokrati, OKS a DSODS. Kresťansko-demokratické hnutie sa tak pridalo k tejto koalícii a rozšírilo ju na 8 subjektov. Mexickí futbalisti ukončili 40-ročné čakanie na víťazstvo v prvom zápase vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. V nočnom 16 finále zdolali Ekvádor 2-0 a zároveň predĺžili výnimočnú sériu na ikonickom aztéckom štadióne, na ktorom počas svetového šampionátu ešte nikdy neprehrali. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: v závere druhej hodinky do poludňajšej show ideme za vami za volanty, pretože radary nám hlásite v Košiciach na Palackého pri Slovnaftke smere Gavparku, na viazde do Michaloviec smere Zvinného a na D1 pri výjazde Liptovský Mikuláš smer Ivachnová. Máme dve hliadky, prvá útočí v Moldave nad Bodvou pri Daňovom úrade a tá druhá na viazde do Prešova od Popradu pred Ševkou, tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Regionálna autobusová doprava na východe má byť po úpravách prehľadnejšia. Horúčavy zvýšili záujem o pobyty pri Zemplínskej Šírave. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Organizátor integrovanej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji a Košickom samosprávnom kraji IDS Východ prináša od stredy úpravy v regionálnej autobusovej doprave, ktoré priamo reflektujú pripomienky obcí a cestujúcich. Zmeny sa týkajú zavádzania pravidelných odchodov v pevných intervaloch a tiež zrušenia zbytočných prevádzkových výnimiek. Doprava na východe tak bude podľa hovorkyne Prešovského samosprávneho kraja Dáše Jeleňovej vďaka optimalizácii nadväznosti medzi regionálnymi autobusmi a diaľkovou železničnou dopravou prehľadnejšia a systematickejšia. Horúčavy na prelome júna a júla výrazne zvýšili záujem o pobyty pri Zemplínskej Šírave. Podľa riaditeľa Zemplínskej oblasti organizácie cestovného ruchu Dolný Zemplín Tibora Tabaka údaje z rezervačných systémov ukazujú, že dopyt aktuálne dosahuje úroveň, ktorá je pre región typická skôr až v polovici augusta. V dňoch 2. a 3. septembra sa uskutoční cvičenie v oblasti civilnej ochrany Tiene v oblakoch, ktoré má preveriť pripravenosť systému krízového riadenia Slovenskej republiky a súčinnosť orgánov krízového riadenia na všetkých stupňoch riadenia pri riešení mimoriadnej udalosti spôsobenej pádom bezpilotného lietadla. Návrh na prípravu, vykonanie a vyhodnotenie národného cvičenia schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní. Prejdime na šport. Slovenské volejbalistky neúspeli ani v odvete semifinále Európskej ligy. Po prehre so Slovinskom 0-3 v Nitre nestačili na súperky ani v stredu v Ljubljane. Podľahli im rovnako 0-3.

to bola naša Dianka pre zmenu, keďže Danička má dnes voľno a priniesla vám rovnako zaujímavé správy z domova zahraničia i zo športu, čím nás preniesla už do druhej hodinky do poludňajšej show. Je 8 hodín, 4 minúty nejaké drobné a my sa chystáme vám hrať len a len božskú hudbu. Verím, že už rozvoňáva minimálne prvá ranná kávička a možno aj nejaký chladený drink, tak si urobte pohodlie so Sky Rádiom. Dobre.

0: Reklama. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Reklama. Skyrádio. Skyrádio. Hráme božsky.

8 hodín 20 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate druhú hodinku dopoludnejšie show Skyrádia s Milkým. Okrem vážnejších tém, ktoré tu dnes máme, tu máme aj jeden svetový deň. Predstavte si, dnes oslavujú všetci ufóni. Čože, Milky? No, predstavte si, svetový deň UFO. To je naozaj deň neidentifikovateľných lietajúcich objektov, ktorý vyhlásil Haktan Akdogan, zakladateľ výskumného strediska vesmírnych vied Sirius UFO. Tento deň bol určený na výročie udalosti, kedy vraj na farme v blízkosti mesta Roosevelt v americkom štáte Nové Mexiko spadlo 2. júla 1947 UFO. Údajne našli trosky vesmírnej lode a mŕtve telička mimozemšťanov. No a tak sa od tohto dátumu teda odvíja 2. júla každoročne oslavujú svetový deň UFO. No a napríklad dnešný deň bude zameraný naozaj na rôzne prednášky. Svetový deň, ktorý sa každoročne oslavuje práve 2. júla, je zvyšovaný povedomiu o fenoméne neidentifikovateľných lietajúcich objektov a diskusii o možnosti existencie mimozemského života. Tento deň vznikol na pripomenutie slávneho incidentu v Roosevelte, ako sme už spomínali, no a je to zároveň príležitosť pre nadšencov astronómie a záhad, aby sa spojili a zdieľali svoje skúsenosti a zážitky, čím podporujú záujem o ďalšie výskumy a bádanie po tomto fenoméne. Naozaj UFO, ako sa vraví, ešte nikto nikdy nevidel, ale existujú rôzne špekulácie, rôzne teórie, že naozaj v tom rozveli to tam spadlo, odtedy vláda americká disponuje nejakou tou technológiou, od ktorej sa potom odvinuli všetky možné výdobytky modernej techniky, ktorými v dnešnej dobe disponujeme a tak, ale to už by sme zachádzali asi do nejakých extrémov. Každopádne dnes je svetový deň UFO, každoročne ho oslavujeme 2. júla, no a vy môžete tam hore zamávať a možno pristanú práve u vás na záhrade a budete im môcť povedať, že my sme tu mali včera 41 stupňov, kde sa chytá nejaký Mars.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.

0: Po pol deviatej sa vraciame k vám za volanty, pretože ste nám nalazili za poslednú polhodinku. Nové radary, tie sú v Košiciach na Linkovej pri Onfavke smere Spurče, v Košických Olšanoch smere do Košic, na D1 pri Petrovanoch smere z Prešova a na D1 pred výjazdom Štrba smere do Litovského Mikuláša. Hliadky máme v Bohdanovciach smere do Krásnej, tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov. Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Schválenie materiálov je súčasťou míľnika v rámci plánu obnovy a odolnosti. Dokončenie procesu zonácie prijatím nariadení vlády Slovenskej republiky je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie 8. žiadosti o platbu. Návrhy zonácií v pripomienkovom konaní kritizovala opozícia, vedci aj ochranári z rôznych enviroorganizácií. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby upozorňuje verejnosť na aktuálnu phishingovú kampaň, v rámci ktorej neznámi páchatelia zneužívajú meno, ako aj vizuálnu identitu ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk a ministerstva vnútra. Prostredníctvom falošných webových stránok sa snažia vzbudiť dôveru občanov a vylákať od nich finančné prostriedky alebo citlivé osobné údaje. Prvá investícia z druhého dôchodkového piliera vo výške 60 miliónov eur pomôže výstavbe nových nájomných bytov. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš s tým, že sa chystajú aj ďalšie investície z druhého piliera do ďalších projektov v objeme približne 170 miliónov. Košická viceprimátorka a krajská poslankyňa za KDH Lucia Gurbáľová odstúpila z kandidatúry na predsedníčku Košického samosprávneho kraja. V rámci spájania síl zároveň podporila so svojím tímom kandidáta na predsedu KSK Mariana Porvažníka, za ktorým stoja strany a hnutia PS, SAS, Hnutie Slovensko, Za ľudí, Demokrati, OKS a DSODS. Kresťansko-demokratické hnutie sa tak pridalo k tejto koalícii a rozšírilo ju na 8 subjektov. Mexickí futbalisti ukončili 40-ročné čakanie na víťazstvo v prvom zápase vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. V nočnom 16 finále zdolali Ekvádor 2-0 a zároveň predĺžili výnimočnú sériu na ikonickom aztéckom štadióne, na ktorom počas svetového šampionátu ešte nikdy neprehrali. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama.
2: Osem hodín a 48 minút, to je presný čas zo Skyrádia, vy stále počúvate Skyko s Milkým, teda záver jeho druhej hodiny. No a my sa ideme obzrieť za včerajškom, pretože to, čo sa strhlo včera podvečer v Prešove, sa nedá nazvať inak ako malou apokalypsou. Naozaj to, čo za pár minút dokáže príroda navystrájať, to by nikto nepovedal ani v tom najhoršom sne. Mali sme to tak povediac in medias res, pretože ja som práve v tomto čase prechádzal krížom cez Prešov a dá sa povedať, že vlastne tá búrka išla sa mnou, pretože ja som prechádzal od dá sa povedať Vidumanca cez Levočku, cez sídlisko 3, sídlisko 2, potom som šiel na Sekčov a z Osekčova na Solivar a tak som mal možnosť naozaj z viacerých uhlov čekovať túto búrku. Našťastie nás hore na Sekčove a na Solivare až tak veľmi nezastihla, ale to, čo narobila na sídlisku 3, naozaj to sa inak ako apokalyptickou búrkou nazvať nedá. Dokonca Prešov vyhlásil kvôli tomu aj mimoriadnu situáciu, no a krúpy ničili auta, okna, aj strechy, jednoducho všetko, čo im prišlo do cesty. Prešov naozaj zasiahla v stredu 1. júla 2020 v podvečerných hodinách. Veľmi silná búrka sprevádzaná intenzívnym krupobytím. Živel v meste spôsobila rozsiahle škody. V uliciach popadali stromy a konáre, poškodené boli autá, okná budov, aj strechy a na viacerých miestach sa skomplikovala doprava. Za účelom odstránenia následkov mimoriadnej situácie, predovšetkým sprejaznenia cestných komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev a odstránenie život a zdravie ohrozujúcich situácií, vyhlásil primátor mesta Prešov od 18.00 včera na území mesta mimoriadnu situáciu, uviedol hovorca mesta Prešov Michal Hudák. Búrka sa mestom prehnala pred 18. hodinou a spôsobila pád viacerých stromov a konárov. Na viacerých miestach boli cesty čiastočne neprijazné a prebiehalo odstraňovanie následkov. Zasiahnuté boli verejné priestranstvá, chodníky, aj cestné komunikácie. Naozaj z niektorých vašich videí a fotografií naskakujú zimom riavky, pretože tie brodiace sa autá cez vlny krúb, to je naozaj, ako sa vraví, održku. Dôsledkom silnej búrky a intenzívneho krupobytia je v Prešove aktuálne väčšie množstvo popadaných stromov a konárov, poškodené sú osobné automobily, strhnuté sú strechy a poškodené okná budov a ďalšie následky živlu. Bezprostredne po udalosti začali v teréne zasahovať príslušníci hasičského záchranného zboru, dobrovoľníci z dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov, Mestská polícia Prešov, Policajný zbor Slovenskej republiky, zamestnanci dopravného podniku mesta Prešov, mestských spoločností, ako aj ďalšie záchranné a technické zložky. Ich prioritou je samozrejme sprejaznenie hlavných komunikácií, odstránenie nebezpečných stromov a zabezpečenie miest, kde hrozí ďalšie riziko. Krízový štáb mesta situáciu priebežne monitoruje, vyhodnocuje a koordinuje všetky záchranné práce. Tak verme, že čoskoro to už bude len zlou spomienkou.
3: Sky Radio, hráme božsky.

v úplnom závere dne druhej hodinky Skyka si hráme takto božsky. To bol Fatboy Slim a jeho asi najväčšia hitovka Praise You. A najvyšší čas opäť ísť na východné cesty. Baby, I'll be here. Edko Šire nám do toho skočil, ale relatívny kľud je na východných cestách a preto máme za poslednú hodku len dva nové radary. Prvý útočí na Herlianskej v Košiciach pri Slovnaftke smere von z mesta a ten druhý na D1 pri Petrovanoch smere z Prešova. Máme aj hliadku, tá útočí v Trebišove na Dopravnej za Šelkou smere do mesta a v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.

Prešovské krajské školy v lete predstavia svoje portfólio a ponuku odborov. PSK spúšťa letnú autobusovú linku s nadväznosťou na vlak do Poľskej Mušiny. Na Skyrádiu počúvate správy s Dianou. Školský rok sa v Prešovskom samosprávnom kraji oficiálne skončil, avšak na niektorých stredných školách v zriadovateľskej pôsobnosti kraja ruch neutichol. Stredná odborná škola Hotelová Horný Smokovec, Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej Prešov a Stredná odborná škola Remesil a služieb Poprad otvárajú svoje brány, aby žiakom základných škôl aj zahraničným hosťom zážitkovou formou predstavili svoje portfólio a ponuku odborov. Prešovský samosprávny kraj prichádza s novinkou pre cestujúcich smerujúcich do Poľska. Od stredy nasadzuje na cesty nový autobusový spoj na trase Lipany – Stará Ľubovňa. V prevádzke bude počas všetkých júlových a augustových víkendov a zabezpečí nadväznosť na železničnej zastávke Plaveč. Odtiaľ cestujúci prestúpia na vlak Belianský expres, premávajúci na trase Poprad – Mušina. Nadväznosť spojov pritom bude zabezpečená aj v opačnom smere. Slovenský Červený kríž v súvislosti so silnými búrkami odporúča odstrániť z okolia príbytku všetky voľne položené predmety, ktoré by sa mohli stať letiacimi. V aute sa v prípade silného vetra odporúča skloniť pod úroveň okien a rukami si chrániť hlavu. V interiéri domu by zasa ľudia nemali stáť pri oknách. Organizácia zároveň apeluje na verejnosť, aby pri silných búrkach nevyhľadávala útočisko pod mostami. Tie môžu fungovať ako veterné tunely. Prejdime na šport. V Národnom olympijskom centre plaveckých športov Košice má vzniknúť Múzeum športu Košice. Mestskí poslanci na útorkovom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve odsúhlasili uzavretie nájomnej zmluvy so Slovenským olympijským a športovým výborom na realizáciu projektu. V stálych expozíciách múzea by sa mali zohľadniť špecifiká mesta a regiónu. Zamerané by tak mali byť na plavecké a vodné športy, ľadový hokej, maratónske športy a prezentáciu významných športovcov z regiónu východného Slovenska.

Tak to bola opäť naša Dianka, ktorá vám priniesla správy o celej z domova zahraničia i zo športu. Je 9 hodín 3,5 minúty aktuálne, presný čas zo Skyrádia a my spúšťame 3. hodinku Skyka s Milkym, alebo ak chcete do poludnejšieho vysielania. Ešte 2 hodinky tu budeme s vami minimálne do 11. s novými témami a s kopou božskej hudby, tak relaxujte, majte pohodu s vašim božským Skyrádiom. Ešte stále dobré ránko.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, isti.
2: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som len na AL.
6: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama.
8: Hodina 16 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate 3. hodinku dopoludňašej show Skyrádia s Milkym. No a my sa ideme pozrieť do Prešova, pretože tam vznikol nový hub na podporu slovensko-ukrajinských vzťahov a regionálneho rozvoja. Miesto pre Ukraine Urban Support Hub sa vyberalo aj podľa geografickej polohy a blízkosti mesta k Ukrajine. Mesto Prešov v útorok otvorilo kanceláriu Ukraine Urban Support Hub. Nová platforma prepojí slovenské, ukrajinské a medzinárodné odborné kapacity pri podpore obnovy miest, územného plánovania a regionálneho rozvoja a prispieje k posilňovaniu európskej integrácie Ukrajiny. Projekt sa realizuje za podpory Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Vznikajúca kancelária bude fungovať pod odbornou záštitou programu Organizácie spojených národov pre ľudské sídla UN Habitat Ukraine Country Office. Organizácia dnes pôsobí vo viac ako 90 krajinách sveta a zohráva významnú úlohu aj pri podpore obnovy ukrajinských miest prostredníctvom technickej expertízy, metodickej podpory a budovania kapacít. Hub bude počas nasledujúcich 5 rokov slúžiť ako regionálna platforma spolupráce medzi Slovenskou republikou, UN Habitat a ukrajinskými mestami a európskymi partnermi. Prešov bol pre vznik kancelárie vybraný pre svoju geografickú blízkosť k Ukrajine, dlhoročné skúsenosti Slovenska cez hraničnou spoluprácou a potenciál prepájať partnerov zo Slovenska, Ukrajiny a Európskej únie. Otvorením Ukraine Urban Support Hub nadväzujeme na niekoľkoročnú odbornú spoluprácu a vytvárame priestor na systematické prepájanie slovenských, ukrajinských a európskych partnerov. Našou ambíciou je, aby kancelária nebola len koordinačným bodom, ale aj miestom výmeny skúseností, budovania odborných kapacít a podpory konkrétnych riešení pre obnovu ukrajinských miest a regiónov, uviedol generálny riaditeľ sekcie Európskej územnej spolupráce ministerstva Martin Hudzík. Súčasťou aktivít budú odborné misie, tematické workshopy, konferencie, školenia, prepájanie slovenských a ukrajinských samospráv, univerzít a odborných inštitúcií. UN Habitat bude zároveň poskytovať odborné konzultácie, odporúčania expertov a podporu pri mobilizácii zdrojov a príprave projektov. Tak verím, že sa tomuto hubu bude dariť, obzvlášť Prešove, kde máme veľmi blízko k Ukrajine a kopec skúseností s cezhraničnou spoluprácou.
0: Skyrádio. Hráme božsky.

starý dobrý Avicii a jeho nebesa, alebo Heaven, ak chcete, o pol desiatej ideme za vami opäť za volanty. Radary navlásite v Košiciach na konci Barce smere do centra mesta, na D1 pri Rozanovciach smere do Prešova a na D1 za výjazdom Štrba smere do Popradu. Hliadky máme na konci Krásnej, smer Nižná Hutka a v Kaluži smere do Michaloviec. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.

0: Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov. Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Schválenie materiálov je súčasťou míľnika v rámci plánu obnovy a odolnosti. Dokončenie procesu zonácie prijatím nariadení vlády Slovenskej republiky je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie 8. žiadosti o platbu. Návrhy zonácií v pripomienkovom konaní kritizovala opozícia, vedci aj ochranári z rôznych enviroorganizácií. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby upozorňuje verejnosť na aktuálnu phishingovú kampaň, v rámci ktorej neznámi páchatelia zneužívajú meno, ako aj vizuálnu identitu ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk a ministerstva vnútra. Prostredníctvom falošných webových stránok sa snažia vzbudiť dôveru občanov a vylákať od nich finančné prostriedky alebo citlivé osobné údaje. Prvá investícia z druhého dôchodkového piliera vo výške 60 miliónov eur pomôže výstavbe nových nájomných bytov. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš s tým, že sa chystajú aj ďalšie investície z druhého piliera do ďalších projektov v objeme približne 170 miliónov. Košická viceprimátorka a krajská poslankyňa za KDH Lucia Gurbáľová odstúpila z kandidatúry na predsedníčku Košického samosprávneho kraja. V rámci spájania síl zároveň podporila so svojím tímom kandidáta na predsedu KSK Mariana Porvažníka, za ktorým stoja strany a hnutia PS, SAS, Hnutie Slovensko, Za ľudí, Demokrati, OKS a DSODS. Kresťansko-demokratické hnutie sa tak pridalo k tejto koalícii a rozšírilo ju na 8 subjektov. Mexickí futbalisti ukončili 40-ročné čakanie na víťazstvo v prvom zápase vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. V nočnom 16 finále zdolali Ekvádor 2-0 a zároveň predĺžili výnimočnú sériu na ikonickom aztéckom štadióne, na ktorom počas svetového šampionátu ešte nikdy neprehrali. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

0: Nesmrteľná, nestarnúca Madonna a výdatne jej pomáhal Justin Timberlake. 4 minutes, tak sa volal ich duet na, nie 4, ale pol minúty nás delí od toho, aby sme sa opäť išli pozrieť na východné cesty. Máme relatívny kľud a radary ste nám nahlásili len v Košiciach na Herlianskej pri Čerpačke smere do centra mesta, na Myslavskej pri Kostole a na D1 na konci pri Bidovciach. Hliadky máme na konci krásnej smer Nižná Hutka a samozrejme klasika na viazde do Prešova od Popradu pred čerpacou stanicou Shell. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Regionálna autobusová doprava na východe má byť po úpravách prehľadnejšia. Horúčavy zvýšili záujem o pobyty pri Zemplínskej Šírave. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Organizátor integrovanej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji a Košickom samosprávnom kraji IDS Východ prináša od stredy úpravy v regionálnej

autobusovej doprave, ktoré priamo reflektujú pripomienky obcí a cestujúcich. Zmeny sa týkajú zavádzania pravidelných odchodov v pevných intervaloch a tiež zrušenia zbytočných prevádzkových výnimiek. Doprava na východe tak bude podľa hovorkyne Prešovského samosprávneho kraja Dáše Jeleňovej vďaka optimalizácii nadväznosti medzi regionálnymi autobusmi a diaľkovou železničnou dopravou prehľadnejšia a systematickejšia. Horúčavy na prelome júna a júla výrazne zvýšili záujem o pobyty pri Zemplínskej Šírave. Podľa riaditeľa Zemplínskej oblasti organizácie cestovného ruchu Dolný Zemplín Tibora Tabaka údaje z rezervačných systémov ukazujú, že dopyt aktuálne dosahuje úroveň, ktorá je pre región typická skôr až v polovici augusta. V dňoch 2. a 3. septembra sa uskutoční cvičenie v oblasti civilnej ochrany Tiene v oblakoch, ktoré má preveriť pripravenosť systému krízového riadenia Slovenskej republiky a súčinnosť orgánov krízového riadenia na všetkých stupňoch riadenia pri riešení mimoriadnej udalosti spôsobenej pádom bezpilotného lietadla. Návrh na prípravu, vykonanie a vyhodnotenie národného cvičenia schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní. Prejdime na šport. Slovenské volejbalistky neúspeli ani v odvete semifinále Európskej ligy. Po prehre so Slovinskom 0-3 v Nitre nestačili na súperky ani v stredu v Ljubljane. Podľahli im rovnako 0-3.

Tak to bola opäť naša Dianka, ktorá nám priniesla správy o celej a priniesla nás už do poslednej 4. hodinky do poludňa s Skyrádiom. Nuž, ja verím, že máte príjemný čas, aj keď vonku sa nám nejako zaťahuje, možno bude aj pršať, uvidíme, čo z toho všetkého bude, ale konečne sa dá dýchať, konečne je to normálne počasie, máme 18 až 23, výnimočne v Košickom kraji do 28 stupňov a prevažne severný vietor o rýchlosti 4 až 11 metrov za sekundu, čo je ťažká pohoda oproti tým kládam, ktoré nám počasie dávalo posledné dni a vyvrcholilo to super celou včera, kde celé sídlisko 3 zasypali krúpy a kopec vody a lámali sa stromy, praskali okna, jednoducho apokalypsa ako vyšitá. Verme, že do takýchto extrémov pôjdeme už naozaj iba v krajnom prípade, ak najlepšie by bolo vôbec. Takých 31 je úplne enough, ako sa hovorí na východe. A netreba nám to 41,3, čo je na to.

0: Reklama. Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: OK, istý.
1: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
3: Vesmír, čak už ma netráp.
4: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
5: Ty kto si?
6: Boris, hral som v NHL.
5: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama.
7: 10 hodín a 18 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate poslednú štvrtú hodinku Skyka s Milkym. No a táto reklama mi dobre nahrala na smeč, pretože práve o tomto filme sa ideme baviť. Opäť si nalejeme kávej. Pokračovanie úspešnej komédie má svoje túr, pretože štartujú slovenskú túr letného kina na Šírave a postupne prejdú celým Slovenskom. Dokonca herečka Jana Kovalčíková sa publiku predstaví v netradičnej úlohe, keď sa postaví za mixážny pult so svojím DJ setom Mimoza. Predstavte si, aj takéto umelecké presahy má táto osôbka pochádzajúca z Prešova. No a Zemplínska Šírava zažije 3. júla prvú slávnostnú premiéru očakávaného pokračovania populárnej komédie Kavej 2. Tamojší amfiteáter sa stane úvodnou zastávkou putovného Kavej 2 festu, ktorý prepojí exkluzívne predpremierové premietanie so sprievodným programom a osobnou účasťou hereckých hviezd. Pre tvorcov filmu bolo logickou voľbou začať turné práve na Zemplíne. Šírava totiž poslúžila ako hlavná kulisa pre kľúčové scény nového príbehu. Diváci sa tak dočkajú premietania pod holým nebom, priamo na miestach, kde filmový štáb trávil uplynulé mesiace nakrúcania. Ak existuje miesto, ktoré patrí k pokračovaniu komédie Kavej 2, rovnako ako ikonická hláška Buchnime Kavej, potom je to rozhodne Zemplínska Šírava. Práve tu vznikali mnohé scény pokračovania obľúbenej komédie a práve sem sa film symbolicky vracia ešte pred svojim vstupom do kín, hovorí producent filmu Dano Dangle. Návštevníci prvej zastávky Kavej 2 festu sa môžu tešiť na kompletnú hereckú zostavu. Na pódium sa postavia hlavné hrdinky Jana Kovalčíková a Anna Jaka Brakovská, ktoré doplnia Kristián Baran, Daniel Žulčák, Robo Jakab či Pavol Šimún. Tvorcovia však sľubujú program, ktorý prekročí rámec bežnej autogramiády. Herečka Jana Kovalčíková sa publiku predstaví v netradičnej úlohe, keď sa postaví za mixážny pult so svojím DJ setom Mimoza. Jedným z vrcholom večera má byť aj vystúpenie Petra Stašáka, nesmrteľného, nestarnúceho Celadona. Ten okrem svojich tradičných šlágrov predvedie naživo rapovú novinku, ktorá vznikla priamo pre soundtrack ku filmu. Celým programom bude divákov sprevádzať moderátor a komik Juraj Šoko Tabaček a súčasťou areálu amfiteátra budú aj sprievodné aktivity. Návštevníci si budú môcť vyskúšať interaktívne zóny, ktoré zastrešujú partnery filmu. Generálny partner pripravil sériu súťaží, bude aj darčekový balíkobox a oddychová zóna medzi cenami pre divákov. Budú napríklad wellness vstupy do termálparku Zemplínska Šírava. Na Šíravu sa však letná jazda iba začína. KVF sa s identickým programom následne presunie cez amfiteátre v Košiciach 17. júla, v Prešove 18. júla, v Banskej Bystrici 19. júla, v Nitre 21. júla, v Martine 22. až v Senci 23. júla. Tam sa zakončí táto túr po celom Slovensku a diváci naozaj tak dostanú možnosť vidieť pokračovanie úspešnej komédie ešte pred oficiálnym vstupom do širkej distribúcie v kamenných kinách. Tak teda srdečne pozývame.
0: Sky Radio. Ráme božsky.

0: Tesne pred pol jedenástou ideme opäť na východné cesty a tam je totálny kľud. Nahlasili ste nám len dva nové radary a ten prvý je pri Poľove smer Šatca a druhý na D1 pred tunelom Prešov smere do Košíc. Hliadky máme v Zálužiciach smere do Michaloviec, na Magnezitárskej pri Magnezitke v Košiciach a na väzde do Prešova od Popradu pred čerpacou stanicou Shell. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Schválila zonácie štyroch národných parkov. Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Schválenie materiálov je súčasťou míľnika v rámci plánu obnovy a odolnosti. Dokončenie procesu zonácie prijatím nariadení vlády Slovenskej republiky je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie 8. žiadosti o platbu. Návrhy zonácií v pripomienkovom konaní kritizovala opozícia, vedci aj ochranári z rôznych enviro organizácií. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby upozorňuje verejnosť na aktuálnu phishingovú kampaň, v rámci ktorej neznámi páchatelia zneužívajú meno, ako aj vizuálnu identitu ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk a ministerstva vnútra. Prostredníctvom falošných webových stránok sa snažia vzbudiť dôveru občanov a vylákať od nich finančné prostriedky alebo citlivé osobné údaje. Prvá investícia z druhého dôchodkového piliera vo výške 60 miliónov eur pomôže výstavbe nových nájomných bytov. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš s tým, že sa chystajú aj ďalšie investície z druhého piliera do ďalších projektov v objeme približne 170 miliónov. Košická viceprimátorka a krajská poslankyňa za KDH Lucia Gurbáľová odstúpila z kandidatúry na predsedníčku Košického samosprávneho kraja. V rámci spájania síl zároveň podporila so svojím tímom kandidáta na predsedu KSK Mariana Porvažníka, za ktorým stoja strany a hnutia PS, SAS, Hnutie Slovensko, Za ľudí, Demokrati, OKS a DSODS. Kresťansko-demokratické hnutie sa tak pridalo k tejto koalícii a rozšírilo ju na 8 subjektov. Mexickí futbalisti ukončili 40-ročné čakanie na víťazstvo v prvom zápase vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. V nočnom 16 finále zdolali Ekvádor 2-0 a zároveň predĺžili výnimočnú sériu na ikonickom aztéckom štadióne, na ktorom počas svetového šampionátu ešte nikdy neprehrali. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Počúvate Sky Radio.
1: 10 hodín a 43 minúty je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate poslednú hodinku Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť trošku bližšie na tie horúčavy, pretože to, čo sa tu deje posledné dni, to jednoducho nemá obdobu. Pamätáte sa, keď sme boli deťmi a bolo 28, 29, nebodaj 30, tak sa to vyhlasovalo za extrémne, ba až tropické teploty. Posilňoval sa pitný režim na školách, na pracoviskách a dokonca našich rodičov púšťali skôr z práce domov, pretože sa vraj nedalo dýchať. No, za tých pár rokov sa to celé zmenilo a na Slovensku odvtedy padlo niekoľko absolútnych teplotných rekordov. Naposledy ten dlhodobý odolával od 2007 roku, predstavte si, kedy bolo v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky nameraných 40,3 stupňa Celzia. Už to samo o sebe je šialené a od 2007 roku jednoducho vyššia teplota na Slovensku nebola, ale Slovenský hydrometeorologický ústav za posledný týždeň vydal niekoľko nových záznamov o absolútnom teplotnom rekorde. Padal každý deň a v posledný júnový deň zaznamenal nový absolútny teplotný rekord, ktorý padol opäť v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky a v tejto obci v Nitrianskom kraji bolo nameraných 41,3 stupňa Celzia. Počujete dobre, 41,3 je nový absolútny teplotný rekord na Slovensku. Hovorca SHMU Ivan Gančár spresnil, že hodnota bola zaznamenaná na tamojšej automatickej zrážkomernej stanici. Údaje zatiaľ operatívneho charakteru, v najbližších dňoch ho budú overovať. Na rekord z Kamenice nad Hronom prekonalo hodnotu, ktorá bola nameraná v pondelok 29.6. v Turni nad Bodvou. Maximálna teplota vzduchu tam vystúpila na 41 stupňov Celzia, teda na Petra a Pavla padol ten prvý rekord zo 40,3 na 41. No a v uplynulých dňoch padlo viacero rekordov maximálnych teplot nameraných počas júna. V pondelok 29.6. bol prekonaný práve tento rekord z 2007. No a potom v Hurbanove tam to tiež padalo okolo 41. No a tak prišiel ten nový rekord, ktorý ešte stále platí v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky. 41,3 stupňa Celzia. Absolútne šialené, pred pár rokmi nemysliteľné. No a teraz bežná skutočnosť, takže naozaj dodržiavať pitný režim, stranica priameho slnka, keď už tak s pokrývkou hlavy a najlepšie niekde v klimatizovanej miestnosti s oroseným drinkom a vôbec nevychádzať vonku, pretože to je, ako sa hovorí, už naozaj održku.
0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny host Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis SK, Ortotické centrum, Sféra, grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Naposledy ideme k vám za volanty a radary. Nám hlásite pri Poľove smer Šaca, na viazde do Humeného smere sú s nimi a na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova. Hliadky máme v Kobylách smere do Bardejova, na Magnezitárskej pri Magnezitke v Košiciach a na viazde do Prešova od Popradu pred čerpacou stanicou Shell. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Sky Rádio.
0: No a v tejto chvíli je tu úplný záver dnešného Skyka s Milkým. Verím, že ste v našej spoločnosti strávili 4 príjemné hodinky a že ostanete verní Sky Rádiu po celý deň, pretože my hráme len božsky. A už zajtra sme tu opäť od 7 rána s novým dopoludňajším vysielaním, kopec nových tém, nielen z východu Slovenska, a božskej hudby vás čaká aj zajtra. Tak nám ostaňte verní a laďte s vašim Sky Rádiom. Ahoj.

Prešovské krajské školy v lete predstavia svoje portfólio a ponuku odborov. PSK spúšťa letnú autobusovú linku s nadväznosťou na vlak do poľskej Mušiny. Na Skyrádiu počúvate správy s Dianou. Školský rok sa v Prešovskom samosprávnom kraji oficiálne skončil, avšak na niektorých stredných školách v zriadovateľskej pôsobnosti kraja ruch neutichol. Stredná odborná škola Hotelová Horný Smokovec, Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej Prešov a Stredná odborná škola Remesil a služieb Poprad otvárajú svoje brány, aby žiakom základných škôl aj zahraničným hosťom zážitkovou formou predstavili svoje portfólio a ponuku odborov. Prešovský samosprávny kraj prichádza s novinkou pre cestujúcich smerujúcich do Poľska. Od stredy nasadzuje na cesty nový autobusový spoj na trase Lipany – Stará Ľubovňa. V prevádzke bude počas všetkých júlových a augustových víkendov a zabezpečí nadväznosť na železničnej zastávke Plaveč. Odtiaľ cestujúci prestúpia na vlak Belianský expres, premávajúci na trase Poprad – Mušina. Nadväznosť spojov pritom bude zabezpečená aj v opačnom smere. Slovenský Červený kríž v súvislosti so silnými búrkami odporúča odstrániť z okolia príbytku všetky voľne položené predmety, ktoré by sa mohli stať letiacimi. V aute sa v prípade silného vetra odporúča skloniť pod úroveň okien a rukami si chrániť hlavu. V interiéri domu by zasa ľudia nemali stáť pri oknách. Organizácia zároveň apeluje na verejnosť, aby pri silných búrkach nevyhľadávala útočisko pod mostami. Tie môžu fungovať ako veterné tunely. Prejdime na šport. V Národnom olympijskom centre plaveckých športov Košice má vzniknúť Múzeum športu Košice. Mestskí poslanci na útorkovom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve odsúhlasili uzavretie nájomnej zmluvy so Slovenským olympijským a športovým výborom na realizáciu projektu. V stálych expozíciách múzea by sa mali zohľadniť špecifiká mesta a regiónu. Zamerané by tak mali byť na plavecké a vodné športy, ľadový hokej, maratónske športy a prezentáciu významných športovcov z regiónu východného Slovenska.

0: kill. Počúvate Sky Radio. Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj. Ja!
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov. Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Schválenie materiálov je súčasťou míľnika v rámci plánu obnovy a odolnosti. Dokončenie procesu zonácie prijatím nariadení vlády Slovenskej republiky je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie 8. žiadosti o platbu. Návrhy zonácií v pripomienkovom konaní kritizovala opozícia, vedci aj ochranári z rôznych enviroorganizácií. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby upozorňuje verejnosť na aktuálnu phishingovú kampaň, v rámci ktorej neznámi páchatelia zneužívajú meno, ako aj vizuálnu identitu ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk a ministerstva vnútra. Prostredníctvom falošných webových stránok sa snažia vzbudiť dôveru občanov a vylákať od nich finančné prostriedky alebo citlivé osobné údaje. Prvá investícia z druhého dôchodkového piliera vo výške 60 miliónov eur pomôže výstavbe nových nájomných bytov. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš s tým, že sa chystajú aj ďalšie investície z druhého piliera do ďalších projektov v objeme približne 170 miliónov. Košická viceprimátorka a krajská poslankyňa za KDH Lucia Gurbáľová odstúpila z kandidatúry na predsedníčku Košického samosprávneho kraja. V rámci spájania síl zároveň podporila so svojím tímom kandidáta na predsedu KSK Mariana Porvažníka, za ktorým stoja strany a hnutia PS, SAS, Hnutie Slovensko, Za ľudí, Demokrati, OKS a DSODS. Kresťansko-demokratické hnutie sa tak pridalo k tejto koalícii a rozšírilo ju na 8 subjektov. Mexickí futbalisti ukončili 40-ročné čakanie na víťazstvo v prvom zápase vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. V nočnom 16 finále zdolali Ekvádor 2-0 a zároveň predĺžili výnimočnú sériu na ikonickom aztéckom štadióne, na ktorom počas svetového šampionátu ešte nikdy neprehrali. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Reklama.

Regionálna autobusová doprava na východe má byť po úpravách prehľadnejšia. Horúčavy zvýšili záujem o pobyty pri Zemplínskej Šírave. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Organizátor integrovanej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji a Košickom samosprávnom kraji IDS Východ prináša od stredy úpravy v regionálnej autobusovej doprave, ktoré priamo reflektujú pripomienky obcí a cestujúcich. Zmeny sa týkajú zavádzania pravidelných odchodov v pevných intervaloch a tiež zrušenia zbytočných prevádzkových výnimiek. Doprava na východe tak bude podľa hovorkyne Prešovského samosprávneho kraja Dáše Jeleňovej vďaka

optimalizácii nadväznosti medzi regionálnymi autobusmi a diaľkovou železničnou dopravou prehľadnejšia a systematickejšia. Horúčavy na prelome júna a júla výrazne zvýšili záujem o pobyty pri Zemplínskej Šírave. Podľa riaditeľa Zemplínskej oblasti organizácie cestovného ruchu Dolný Zemplín Tibora Tabaka údaje z rezervačných systémov ukazujú, že dopyt aktuálne dosahuje úroveň, ktorá je pre región typická skôr až v polovici augusta. V dňoch 2. a 3. septembra sa uskutoční cvičenie v oblasti civilnej ochrany Tiene v oblakoch, ktoré má preveriť pripravenosť systému krízového riadenia Slovenskej republiky a súčinnosť orgánov krízového riadenia na všetkých stupňoch riadenia pri riešení mimoriadnej udalosti spôsobenej pádom bezpilotného lietadla. Návrh na prípravu, vykonanie a vyhodnotenie národného cvičenia schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní. Prejdime na šport. Slovenské volejbalistky neúspeli ani v odvete semifinále Európskej ligy. Po prehre so Slovinskom 0-3 v Nitre nestačili na súperky ani v stredu v Ljubljane. Podľahli im rovnako 0-3.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov. Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Schválenie materiálov je súčasťou míľnika v rámci plánu obnovy a odolnosti. Dokončenie procesu zonácie prijatím nariadení vlády Slovenskej republiky je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie 8. žiadosti o platbu. Návrhy zonácií v pripomienkovom konaní kritizovala opozícia, vedci aj ochranári z rôznych enviroorganizácií. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby upozorňuje verejnosť na aktuálnu phishingovú kampaň, v rámci ktorej neznámi páchatelia zneužívajú meno, ako aj vizuálnu identitu ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk a ministerstva vnútra. Prostredníctvom falošných webových stránok sa snažia vzbudiť dôveru občanov a vylákať od nich finančné prostriedky alebo citlivé osobné údaje. Prvá investícia z druhého dôchodkového piliera vo výške 60 miliónov eur pomôže výstavbe nových nájomných bytov. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš s tým, že sa chystajú aj ďalšie investície z druhého piliera do ďalších projektov v objeme približne 170 miliónov. Košická viceprimátorka a krajská poslankyňa za KDH Lucia Gurbáľová odstúpila z kandidatúry na predsedníčku Košického samosprávneho kraja. V rámci spájania síl zároveň podporila so svojím tímom kandidáta na predsedu KSK Mariana Porvažníka, za ktorým stoja strany a hnutia PS, SAS, Hnutie Slovensko, Za ľudí, Demokrati, OKS a DSODS. Kresťansko-demokratické hnutie sa tak pridalo k tejto koalícii a rozšírilo ju na 8 subjektov. Mexickí futbalisti ukončili 40-ročné čakanie na víťazstvo v prvom zápase vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. V nočnom 16 finále zdolali Ekvádor 2-0 a zároveň predĺžili výnimočnú sériu na ikonickom aztéckom štadióne, na ktorom počas svetového šampionátu ešte nikdy neprehrali. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
3: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
4: Okej, isti.
3: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
5: Vesmír, čak už ma netráp.
6: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
7: Ty kto si?
8: Boris, hral som v NHL.
7: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
9: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough.

Prešovské krajské školy v lete predstavia svoje portfólio a ponuku odborov. PSK spúšťa letnú autobusovú linku s nadväznosťou na vlak do poľskej Mušiny. Na Skyrádiu počúvate správy s Dianou. Školský rok sa v Prešovskom samosprávnom kraji oficiálne skončil, avšak na niektorých stredných školách v zriadovateľskej pôsobnosti kraja ruch neutichol. Stredná odborná škola Hotelová Horný Smokovec, Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej Prešov a Stredná odborná škola Remesil a služieb Poprad otvárajú svoje brány, aby žiakom základných škôl aj zahraničným hosťom zážitkovou formou predstavili svoje portfólio a ponuku odborov. Prešovský samosprávny kraj prichádza s novinkou pre cestujúcich smerujúcich do Poľska. Od stredy nasadzuje na cesty nový autobusový spoj na trase Lipany-Stará Ľubovňa. V prevádzke bude počas všetkých júlových a augustových víkendov a zabezpečí nadväznosť na železničnej zastávke Plaveč. Odtiaľ cestujúci prestúpia na vlak Beliansky Express, premávajúci na trase Poprad-Mušina. Nadväznosť spojov pritom bude zabezpečená aj v opačnom smere. Slovenský Červený kríž v súvislosti so silnými búrkami odporúča odstrániť z okolia príbytku všetky voľne položené predmety, ktoré by sa mohli stať letiacimi. V aute sa v prípade silného vetra odporúča skloniť pod úroveň okien a rukami si chrániť hlavu. V interiéri domu by zasa ľudia nemali stáť pri oknách. Organizácia zároveň apeluje na verejnosť, aby pri silných búrkach nevyhľadávala útočisko pod mostami. Tie môžu fungovať ako veterné tunely. Prejdime na šport. V Národnom olympijskom centre plaveckých športov Košice má vzniknúť Múzeum športu Košice. Mestskí poslanci na útorkovom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve odsúhlasili uzavretie nájomnej zmluvy so Slovenským olympijským a športovým výborom na realizáciu projektu. V stálych expozíciách múzea by sa mali zohľadniť špecifiká mesta a regiónu. Zamerané by tak mali byť na plavecké a vodné športy, ľadový hokej, maratónske športy a prezentáciu významných športovcov z regiónu východného Slovenska.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.

Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov. Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Schválenie materiálov je súčasťou míľnika v rámci plánu obnovy a odolnosti. Dokončenie procesu zonácie prijatím nariadení vlády Slovenskej republiky je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie 8. žiadosti o platbu. Návrhy zonácií v pripomienkovom konaní kritizovala opozícia, vedci aj ochranári z rôznych enviroorganizácií. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby upozorňuje verejnosť na aktuálnu phishingovú kampaň, v rámci ktorej neznámi páchatelia zneužívajú meno, ako aj vizuálnu identitu ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk a ministerstva vnútra. Prostredníctvom falošných webových stránok sa snažia vzbudiť dôveru občanov a vylákať od nich finančné prostriedky alebo citlivé osobné údaje. Prvá investícia z druhého dôchodkového piliera vo výške 60 miliónov eur pomôže výstavbe nových nájomných bytov. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš s tým, že sa chystajú aj ďalšie investície z druhého piliera do ďalších projektov v objeme približne 170 miliónov. Košická viceprimátorka a krajská poslankyňa za KDH Lucia Gurbáľová odstúpila z kandidatúry na predsedníčku Košického samosprávneho kraja. V rámci spájania síl zároveň podporila so svojím tímom kandidáta na predsedu KSK Mariana Porvažníka, za ktorým stoja strany a hnutia PS, SAS, Hnutie Slovensko, Za ľudí, Demokrati, OKS a DSODS. Kresťansko-demokratické hnutie sa tak pridalo k tejto koalícii a rozšírilo ju na 8 subjektov. Mexickí futbalisti ukončili 40-ročné čakanie na víťazstvo v prvom zápase vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. V nočnom 16 finále zdolali Ekvádor 2-0 a zároveň predĺžili výnimočnú sériu na ikonickom aztéckom štadióne, na ktorom počas svetového šampionátu ešte nikdy neprehrali. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Poď so mnou, budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
4: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň a možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
2: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

Regionálna autobusová doprava na východe má byť po úpravách prehľadnejšia. Horúčavy zvýšili záujem o pobyty pri Zemplínskej Šírave. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Organizátor integrovanej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji a Košickom samosprávnom kraji IDS Východ prináša od stredy úpravy v regionálnej autobusovej doprave, ktoré priamo reflektujú pripomienky obcí a cestujúcich. Zmeny sa týkajú zavádzania pravidelných odchodov v pevných intervaloch a tiež zrušenia zbytočných prevádzkových výnimiek. Doprava na východe tak bude podľa hovorkyne Prešovského samosprávneho kraja Dáše Jeleňovej vďaka optimalizácii nadväznosti medzi regionálnymi autobusmi a diaľkovou železničnou dopravou prehľadnejšia a systematickejšia. Horúčavy na prelome júna a júla výrazne zvýšili záujem o pobyty pri Zemplínskej Šírave. Podľa riaditeľa Zemplínskej oblasti organizácie cestovného ruchu Dolný Zemplín Tibora Tabaka údaje z rezervačných systémov ukazujú, že dopyt aktuálne dosahuje úroveň, ktorá je pre región typická skôr až v polovici augusta. V dňoch 2. a 3. septembra sa uskutoční cvičenie v oblasti civilnej ochrany Tiene v oblakoch, ktoré má preveriť pripravenosť systému krízového riadenia Slovenskej republiky a súčinnosť orgánov krízového riadenia na všetkých stupňoch riadenia pri riešení mimoriadnej udalosti spôsobenej pádom bezpilotného lietadla. Návrh na prípravu, vykonanie a vyhodnotenie národného cvičenia schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní. Prejdime na šport. Slovenské volejbalistky neúspeli ani v odvete semifinále Európskej ligy. Po prehre so Slovinskom 0-3 v Nitre nestačili na súperky ani v stredu v Ljubljane. Podľahli im rovnako 0-3.

Reklama. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Reklama.

0: Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov. Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Schválenie materiálov je súčasťou míľnika v rámci plánu obnovy a odolnosti. Dokončenie procesu zonácie prijatím nariadení vlády Slovenskej republiky je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie 8. žiadosti o platbu. Návrhy zonácií v pripomienkovom konaní kritizovala opozícia, vedci aj ochranári z rôznych enviro organizácií. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby upozorňuje verejnosť na aktuálnu phishingovú kampaň, v rámci ktorej neznámi páchatelia zneužívajú meno ako aj vizuálnu identitu ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk a ministerstva vnútra. Prostredníctvom falošných webových stránok sa snažia vzbudiť dôveru občanov a vylákať od nich finančné prostriedky alebo citlivé osobné údaje. Prvá investícia z druhého dôchodkového piliera vo výške 60 miliónov eur pomôže výstavbe nových nájomných bytov. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš s tým, že sa chystajú aj ďalšie investície z druhého piliera do ďalších projektov v objeme približne 170 miliónov. Košická viceprimátorka a krajská poslankyňa za KDH Lucia Gurbáľová odstúpila z kandidatúry na predsedníčku Košického samosprávneho kraja. V rámci spájania síl zároveň podporila so svojím tímom kandidáta na predsedu KSK Mariana Porvažníka, za ktorým stoja strany a hnutia PS, SAS, Hnutie Slovensko, Za ľudí, Demokrati, OKS a DSODS. Kresťansko-demokratické hnutie sa tak pridalo k tejto koalícii a rozšírilo ju na 8 subjektov. Mexickí futbalisti ukončili 40-ročné čakanie na víťazstvo v prvom zápase vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. V nočnom 16 finále zdolali Ekvádor 2-0 a zároveň predĺžili výnimočnú sériu na ikonickom aztéckom štadióne, na ktorom počas svetového šampionátu ešte nikdy neprehrali. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Rádio. Hráme božsky.

0: kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, isti.
2: Najprv trema vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som v NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama.

Zriaďovateľskej pôsobnosti kraja ruch neutichol. Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec, Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej Prešov a Stredná odborná škola remesiel a služieb Poprad otvárajú svoje brány, aby žiakom základných škôl aj zahraničným hosťom zážitkovou formou predstavili svoje portfólio a ponuku odborov. Prešovský samosprávny kraj prichádza s novinkou pre cestujúcich smerujúcich do Poľska. Od stredy nasadzuje na cesty nový autobusový spoj na trase Lipany – Stará Ľubovňa. V prevádzke bude počas všetkých júlových a augustových víkendov a zabezpečí nadväznosť na železničnej zastávke Plaveč. Odtiaľ cestujúci prestúpia na vlak Beliansky Express, premávajúci na trase Poprad – Mušina. Nadväznosť spojov pritom bude zabezpečená aj v opačnom smere. Slovenský Červený kríž v súvislosti so silnými búrkami odporúča odstrániť z okolia príbytku všetky voľne položené predmety, ktoré by sa mohli stať letiacimi. V aute sa v prípade silného vetra odporúča skloniť pod úroveň okien a rukami si chrániť hlavu. V interiéri domu by zasa ľudia nemali stáť pri oknách. Organizácia zároveň apeluje na verejnosť, aby pri silných búrkach nevyhľadávala útočisko pod mostami. Tie môžu fungovať ako veterné tunely. Prejdime na šport. V Národnom olympijskom centre plaveckých športov Košice má vzniknúť Múzeum športu Košice. Mestskí poslanci na útorkovom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve odsúhlasili uzavretie nájomnej zmluvy so Slovenským olympijským a športovým výborom na realizáciu projektu. V stálych expozíciách múzea by sa mali zohľadniť špecifiká mesta a regiónu. Zamerané by tak mali byť na plavecké a vodné športy, ľadový hokej, maratónske športy a prezentáciu významných športovcov z regiónu východného Slovenska.

0: Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis SK, Ortotické centrum, Sféra, grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
0: Reklama.

0: Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov. Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Schválenie materiálov je súčasťou míľnika v rámci plánu obnovy a odolnosti. Dokončenie procesu zonácie prijatím nariadení vlády Slovenskej republiky je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie 8. žiadosti o platbu. Návrhy zonácií v pripomienkovom konaní kritizovala opozícia, vedci aj ochranári z rôznych enviroorganizácií. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby upozorňuje verejnosť na aktuálnu phishingovú kampaň, v rámci ktorej neznámi páchatelia zneužívajú meno, ako aj vizuálnu identitu ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk a ministerstva vnútra. Prostredníctvom falošných webových stránok sa snažia vzbudiť dôveru občanov a vylákať od nich finančné prostriedky alebo citlivé osobné údaje. Prvá investícia z druhého dôchodkového piliera vo výške 60 miliónov eur pomôže výstavbe nových nájomných bytov. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš s tým, že sa chystajú aj ďalšie investície z druhého piliera do ďalších projektov v objeme približne 170 miliónov. Košická viceprimátorka a krajská poslankyňa za KDH Lucia Gurbáľová odstúpila z kandidatúry na predsedníčku Košického samosprávneho kraja. V rámci spájania síl zároveň podporila so svojím tímom kandidáta na predsedu KSK Mariana Porvažníka, za ktorým stoja strany a hnutia PS, SAS, Hnutie Slovensko, Za ľudí, Demokrati, OKS a DSODS. Kresťansko-demokratické hnutie sa tak pridalo k tejto koalícii a rozšírilo ju na 8 subjektov. Mexickí futbalisti ukončili 40-ročné čakanie na víťazstvo v prvom zápase vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. V nočnom 16 finále zdolali Ekvádor 2-0 a zároveň predĺžili výnimočnú sériu na ikonickom aztéckom štadióne, na ktorom počas svetového šampionátu ešte nikdy neprehrali. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu. Aktív auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Regionálna autobusová doprava na východe má byť po úpravách prehľadnejšia. Horúčavy zvýšili záujem o pobyty pri Zemplínskej Šírave. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Organizátor integrovanej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji a Košickom samosprávnom kraji IDS Východ prináša od stredy úpravy v regionálnej autobusovej doprave, ktoré priamo reflektujú pripomienky obcí a cestujúcich. Zmeny sa týkajú zavádzania pravidelných odchodov v pevných intervaloch a tiež zrušenia zbytočných prevádzkových výnimiek. Doprava na východe tak bude podľa hovorkyne Prešovského samosprávneho kraja Dáše Jeleňovej vďaka optimalizácii nadväznosti medzi regionálnymi autobusmi a diaľkovou železničnou dopravou prehľadnejšia a systematickejšia. Horúčavy na prelome júna a júla výrazne zvýšili záujem o pobyty pri Zemplínskej Šírave. Podľa riaditeľa Zemplínskej oblasti organizácie cestovného ruchu Dolný Zemplín Tibora Tabaka údaje z rezervačných systémov ukazujú, že dopyt aktuálne dosahuje úroveň, ktorá je pre región typická skôr až v polovici augusta. V dňoch 2. a 3. septembra sa uskutoční cvičenie v oblasti civilnej ochrany Tiene v oblakoch, ktoré má preveriť pripravenosť systému krízového riadenia Slovenskej republiky a súčinnosť orgánov krízového riadenia na všetkých stupňoch riadenia pri riešení mimoriadnej udalosti spôsobenej pádom bezpilotného lietadla. Návrh na prípravu, vykonanie a vyhodnotenie národného cvičenia schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní. Prejdime na šport. Slovenské volejbalistky neúspeli ani v odvete semifinále Európskej ligy. Po prehre so Slovinskom 0-3 v Nitre nestačili na súperky ani v stredu v Ljubljane, podľahli im rovnako 0-3.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, isti.
2: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som v NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama.

Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov. Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Schválenie materiálov je súčasťou míľnika v rámci plánu obnovy a odolnosti. Dokončenie procesu zonácie prijatím nariadení vlády Slovenskej republiky je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie 8. žiadosti o platbu. Návrhy zonácií v pripomienkovom konaní kritizovala opozícia, vedci aj ochranári z rôznych enviroorganizácií. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby upozorňuje verejnosť na aktuálnu phishingovú kampaň, v rámci ktorej neznámi páchatelia zneužívajú meno, ako aj vizuálnu identitu ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk a ministerstva vnútra. Prostredníctvom falošných webových stránok sa snažia vzbudiť dôveru občanov a vylákať od nich finančné prostriedky alebo citlivé osobné údaje. Prvá investícia z druhého dôchodkového piliera vo výške 60 miliónov eur pomôže výstavbe nových nájomných bytov. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš s tým, že sa chystajú aj ďalšie investície z druhého piliera do ďalších projektov v objeme približne 170 miliónov. Košická viceprimátorka a krajská poslankyňa za KDH Lucia Gurbáľová odstúpila z kandidatúry na predsedníčku Košického samosprávneho kraja. V rámci spájania síl zároveň podporila so svojím tímom kandidáta na predsedu KSK Mariana Porvažníka, za ktorým stoja strany a hnutia PS, SAS, Hnutie Slovensko, Za ľudí, Demokrati, OKS a DSODS. Kresťansko-demokratické hnutie sa tak pridalo k tejto koalícii a rozšírilo ju na 8 subjektov. Mexickí futbalisti ukončili 40-ročné čakanie na víťazstvo v prvom zápase vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. V nočnom 16 finále zdolali Ekvádor 2-0 a zároveň predĺžili výnimočnú sériu na ikonickom aztéckom štadióne, na ktorom počas svetového šampionátu ešte nikdy neprehrali. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama.

Prešovskej krajskej školy v lete predstavia svoje portfólio a ponuku odborov. PSK spúšťa letnú autobusovú linku s nadväznosťou na vlak do Poľskej Mušiny. Na Skyrádiu počúvate správy s Dianou. Školský rok sa v Prešovskom samosprávnom kraji oficiálne skončil, avšak na niektorých stredných školách v zriadovateľskej pôsobnosti kraja ruch neutichol. Stredná odborná škola Hotelová Horný Smokovec, Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej Prešov a Stredná odborná škola Remesiel a služieb Poprad otvárajú svoje brány, aby žiakom základných škôl aj zahraničným hosťom zážitkovou formou predstavili svoje portfólio a ponuku odborov.

a rukami si chrániť hlavu. V interiéri domu by zasa ľudia nemali stáť pri oknách. Organizácia zároveň apeluje na verejnosť, aby pri silných búrkach nevyhľadávala útočisko pod mostami. Tie môžu fungovať ako veterné tunely. Prejdime na šport. V Národnom olympijskom centre plaveckých športov Košice má vzniknúť Múzeum športu Košice. Mestskí poslanci na útorkovom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve odsúhlasili uzavretie nájomnej zmluvy so Slovenským olympijským a športovým výborom na realizáciu projektu. V stálych expozíciách múzea by sa mali zohľadniť špecifiká mesta a regiónu. Zamerané by tak mali byť na plavecké a vodné športy, ľadový hokej, maratónske športy a prezentáciu významných športovcov z regiónu východného Slovenska.

Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov. Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Schválenie materiálov je súčasťou míľnika v rámci plánu obnovy a odolnosti. Dokončenie procesu zonácie prijatím nariadení vlády Slovenskej republiky je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie 8. žiadosti o platbu. Návrhy zonácií v pripomienkovom konaní kritizovala opozícia, vedci aj ochranári z rôznych enviroorganizácií. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby upozorňuje verejnosť na aktuálnu phishingovú kampaň, v rámci ktorej neznámi páchatelia zneužívajú meno ako aj vizuálnu identitu ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk a ministerstva vnútra. Prostredníctvom falošných webových stránok sa snažia vzbudiť dôveru občanov a vylákať od nich finančné prostriedky alebo citlivé osobné údaje. Prvá investícia z druhého dôchodkového piliera vo výške 60 miliónov eur pomôže výstavbe nových nájomných bytov. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš s tým, že sa chystajú aj ďalšie investície z druhého piliera do ďalších projektov v objeme približne 170 miliónov. Košická viceprimátorka a krajská poslankyňa za KDH Lucia Gurbáľová odstúpila z kandidatúry na predsedníčku Košického samosprávneho kraja. V rámci spájania síl zároveň podporila so svojím tímom kandidáta na predsedu KSK Mariana Porvažníka, za ktorým stoja strany a hnutia PS, SAS, Hnutie Slovensko, Za ľudí, Demokrati, OKS a DSODS. Kresťansko-demokratické hnutie sa tak pridalo k tejto koalícii a rozšírilo ju na 8 subjektov. Mexickí futbalisti ukončili 40-ročné čakanie na víťazstvo v prvom zápase vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. V nočnom 16 finále zdolali Ekvádor 2-0 a zároveň predĺžili výnimočnú sériu na ikonickom aztéckom štadióne, na ktorom počas svetového šampionátu ešte nikdy neprehrali. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Regionálna autobusová doprava na východe má byť po úpravách prehľadnejšia. Horúčavy zvýšili záujem o pobyty pri Zemplínskej Šírave. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Organizátor integrovanej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji a Košickom samosprávnom kraji IDS Východ prináša od stredy úpravy v regionálnej autobusovej doprave, ktoré priamo reflektujú pripomienky obcí a cestujúcich. Zmeny sa týkajú zavádzania pravidelných odchodov v pevných intervaloch a tiež zrušenia zbytočných prevádzkových výnimiek. Doprava na východe tak bude podľa hovorkyne Prešovského samosprávneho kraja Dáše Jeleňovej vďaka optimalizácii nadväznosti medzi regionálnymi autobusmi a diaľkovou železničnou dopravou prehľadnejšia a systematickejšia. Horúčavy na prelome júna a júla výrazne zvýšili záujem o pobyty pri Zemplínskej Šírave. Podľa riaditeľa Zemplínskej oblasti organizácie cestovného ruchu Dolný Zemplín Tibora Tabaka údaje z rezervačných systémov ukazujú, že dopyt aktuálne dosahuje úroveň, ktorá je pre región typická skôr až v polovici augusta. V dňoch 2. a 3. septembra sa uskutoční cvičenie v oblasti civilnej ochrany Tiene v oblakoch, ktoré má preveriť pripravenosť systému krízového riadenia Slovenskej republiky a súčinnosť orgánov krízového riadenia na všetkých stupňoch riadenia pri riešení mimoriadnej udalosti spôsobenej pádom bezpilotného lietadla. Návrh na prípravu, vykonanie a vyhodnotenie národného cvičenia schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní. Prejdime na šport. Slovenské volejbalistky neúspeli ani v odvete semifinále Európskej ligy. Po prehre so Slovinskom 0-3 v Nitre nestačili na súperky ani v stredu v Ljubljane. Podľahli im rovnako 0-3.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem topiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Už na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel si, keby

zrazu sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia tie chyby na základe, nik som a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom a vidíš,